kwano sebeletsong ya lesedi ka bopalla izimangaliso yam sa seditswe ke Daytoven ngikukhumbule ntokuzena tsiediso jole ke dem 2 ha sebeletsong ye ratwang ke nna le wena lesedi FM nana o ke la hawa dikalaneng.